0: تنازعات انتظامی طریقے سے حل کیے جانے چاہئیں تاکہ پینشن یافتہ افراد کو عدالتوں سے رجوع کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں پینشن مقدمات کے بارے میں دوسری قومی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ایران کے قانونی امور اور بین الاقوامی امور کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکہ پر سمجھوتے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ حال ہی میں دستخط کیے گئے اسلام آباد مفاہمت نامے کے تحت اپنے وعدوں اور عہد کو معطل کر دیا ہے۔ ایران کے میڈیا کے مطابق جناب غریب آبادی نے کہا کہ طرفین مذاکرات کر رہے تھے لیکن امریکہ نے بقول ان کے جارحانہ کارروائی کر کے مفاہمت نامے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی مبینہ خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ اور ایران نے آج بھی ایک دوسرے پر حملے کیے، آبنائی ہرمز کے معاملے پر لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ گزشتہ دو دن میں کھارے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ پر یہ دوسرا حملہ ہے، جس سے کویت میں تشویش بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ تقریباً 90% پانی کے پینے کے پانی کے لیے اسی طرح کے پلانٹس پر انحصار کرتا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتراکھنڈ میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ دو روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، اتر پردیش، کرناٹک، مدھیہ پردیش، جموں کشمیر، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، اڈیشہ اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ دلی کے لیے کل عام طور پر مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بھارتی اولمپکس ایسوسی ایشن آئی او اے نے آج اعلان کیا ہے کہ گلاسکو میں دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں اولمپک میں تمغہ جیت چکیں میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین بھارتی پرچم بردان ہوں گی۔ ان کھیلوں کی افتتاحی تقریب اس ماہ کی 23 تاریخ کو اوویو ہائیڈرو ایرینا میں ہوگی۔ ایک پریس ریلیز میں آئی او اے کی صدر پی ٹی اوشا نے کہا کہ یہ اعزاز بھارتی کھیلوں میں ان کے گراں قدر تعاون کو تسلیم کرتا ہے اور انہوں نے کھیلوں میں پورے بھارتی دستے کو کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کیں۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں تیسرے مقام کے لیے فرانس اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اسپین کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد عالمی کپ میں فرانس کی خطابی مہم ختم ہو گئی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ 72ویں قومی فلم ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فلم آرٹیکل 370 کے لیے یامی گوتم کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ براہما یوگم کے لیے ماموتی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو مشترکہ طور پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے جو 20 ارکان نے پارلیمنٹ نیشنل سٹیزن پارٹی آف انڈیا میں شامل ہوئے تھے، انہیں لوک سبھا میں علیحدہ گروپ کے طور پر بیٹھنے کے لیے اسپیکر کی منظوری مل گئی ہے۔ احمد آباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں زبردست آگ لگنے سے 5 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اہم بنیادی ڈھانچے اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اولمپک کھیلوں میں تمغے جیتنے والی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین گلاسکو میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار کھلاڑی ہوں گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں تیسرے مقام کے لیے آج رات میامی اسٹیڈیم میں فرانس کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।